0: Plezye artist y fè performans de l'hôtel koman y aktivite ekstra apre zot zounen travay dan lòt l'emploi pèmanan. Men pou ben nou Cedras, y pezwen lan mizik a plen tan. Kesyon, y eski vreman yon nan la vi dan zwen lan mizik a plen tan?
1: Yon nan la vi, so far.
2: Okay. Yeah. Et le tan ou di yon nan la vi, so far, an menm tan, nou nan vit setan lan artist ki ve di nan pa la vi, ou bien artist pa gen rekonèt, l'hôtel pa pou artist se loa, ki ou l'hôtel?